ki chonzo nonge te menza to zo ta namju je la ko ndu tele ko lo ko chu sanga na manzo la namju ne labre o la o ta chen se na la ko le chumse sanga na ta menza sanga en ta rangjong ke india ko ta phe le men rangjong ke india char te tele ta che to kre tang gu sanga zo ne ya ko tu la za wa kha le ya ko se te le ha ndu te bon ga ta to zo kombo chu ko ya le te na hi pa ka chu narzo hi chu ten hi chu le te ko zo ke ta namju ngo zo ke je ya le te na hi ke bo ko ndu te le ta bo ko cha te la sa na ta sa ke shi pi ta to zo chu ko on cha te ngo zo la ta le ka de le us sa to zo pa tong shu ten de se ko on je

la Les nya lam sang to ta la ge lin je ngui lin ga chi ni pu jo je na lao zhen so zhen na ge le min ning bu ji kuang le ya ke zhe zi pu wo qi ge zhe les jian ni ye xian su